Alo fra ma gat gat tolu to ma ta kana ni we ko liwa de tolu ke preve ki lunga he pulang ki pung pung di o gat de na wa ki mo ya tua ha na kalof ke ha de tolu to mo mo vita ki to ta ko hoko fia fia mai ya de tolu ki he pung pung lo tu fo nei kalof fa hu hu pio ki mo tolu ke pung pung to hapanga he de tolu e folo kupu mai ha na ngalo mai he tohi he de apostolo ko paulo ke te tangata Efeso. Efeso we wehenga taha kupu ua me tōru. Efeso we wehenga taha kupu ua me tōru ne pehe mai. Ki a hā yam tōru e whakarwhanoa, ma nuina mai hea tua hātou tōru. A matua katoa ma iki ku Yesu Kiriso. Ki a whakaue atu ki hea tua, koe matua he iki hātou tōru ku Yesu Kiriso. Ko ia kua whakamunuina mai hātou tōru. Kei tau mena osi, ke munia nai, ke lata, moea nganga, kei tau mena, a hilangi, ia keriso. Toa kei te kupu nei mo hata kianga mātou tōru ke he pungpong, pishia ke he vanga tōp, kua ngā o tōru kei. Kei hea pung he tau tōru, ke he tā riong. Koe a tua nai, a hilangi, kua riu a mau tōru tuki tuki atu ke he homua, oua tūtulowi a tua, ke he pung pung fau nei, ko fuaki mai koe ke lata ia, moe hawa jo tangata. O ue tutulau ea tua ke hawa whuka alof, koe hawa whuka alof ia, kua munuina ai a mauturu, he hawa whuka alof ia ea tua. Hane ke pung pungi, ko hake mai a maua, ke liu whale nei, ke lata ia moe tau, tāla whuka tupaka holo, po ke tāla tāla ke lata ia. Moe ha mau tōru atau ntakainanga niwe. Pon wina ke lau tōru kwe mna whēni, kua whanongonongo mai a lau tōru. Haere mai e tua ke hang tap. Pon wina mai a maua ke kamate e maua ke hau ingo a tapu e tua. Tō whakauti foki ke hau ingo i lifu e tua tulangi. Kua riongi atu. Amen. Kua e tangata alamatei ngahua ke pungpungi ke whainei ko Joe Tapatuetoa. Go with.